0: e ka bo kwara wanjo 0705 2 9 4 9 0807 2 9 4 9 lo 2 3 4 9 6 2 9 4 9 sase pamọ iwa oni kini kan ase pamọ elo e ku ojumo
1: amọ
0: e ka
1: ara
0: yes sir Everyone,
1: I